my son asla qayraysan bir xush soz ayt my son asla lablari baldaysan ya aldaysan amma amma qachon taslim bo'lib sen kelasan amma qachon